دور کے سدا بہار گانوں کی محفل. سوموار سے شنیوار دن میں 2:30 بجے صرف وویدھ بھارتی پر. سدا بہار نغمہ.

0: آپ نے کہا کہ آج میں کیا سوچتی ہوں، ہر ایک دکھ کی گھڑی میں کوئی بھی گیت آپ لے لیجئے تو آپ کو من کی شانتی دے گا.
1: جی،
0: جیسے کہیں پر ہم لوگ کوئی دکھ کی گھڑی ہو یا کہیں پر ایسا ہو ماحول کے جہاں ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ہمارا کچھ غلط ہو رہا ہے یا ہمارے ساتھ کچھ انیائے ہو رہا ہے، تب اگر ہم یہ سنیں کہ کوئی لاکھ کرے چتورائی کرم کا لیک مٹے نارے بھائی، ذرا سمجھو اس کی سچائی رے، گانے سے بھی ہم اپنے آپ کو اس میں سے نکل جاتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے کئی لوگوں نے ٹھوکر کھائی ہے تو ہم کیا ہیں،
1: مطلب ہمیں جیون درشن سمجھ آتا ہے اور اپنے من کو ہم سمجھا لیتے ہیں
0: کہ
1: اچھا اس گیت میں اس طرح سے کہا گیا ہے کہ کرم کا لیک میٹھے نارے بھائی، تو ہمیں بھی بھگتنا ہے اگر ہمارے کرموں میں
0: لکھا ہے تو. اور دوسرا گیت ہے جو دوسروں کا دکھڑا دور کرنے والے تیرے دکھ دور کریں گے رام، تو ہم کو پریرت کرتے ہیں کہ اب دوسروں کا دکھڑا جو ہے دور کرنے کی کوشش کیجئے، آپ کے ساتھ ہمیشہ بھگوان کھڑے رہیں گے.
1: بالکل،
0: تو آپ کا بھی جو دکھ ہے وہ بھگوان لے لیں گے، تو دوسروں کو آپ مدد کریے. تو یہ ایسے ایسے ان کے بہت سادھارن سے سرل شبد ہے آج جو میں ابھی سمجھ پا رہی ہوں کہ ان کے ہر ایک گیت کو ہم کو ایک ایک لائن کو سمجھنا بہت ضروری ہے.

کسی کو پہلی بار دیکھتے ہیں تو آپ کی دو آنکھیں چار ہوتی ہیں سامنے والے کی دو آنکھوں سے. آنکھوں کے لیے ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے, وہ چیز کہتے ہیں فردوس گمشدہ جس کو, وہ چیز کہتے ہیں فردوس گمشدہ جس کو, کبھی کبھی تیری آنکھوں میں پائی جاتی ہے.

ضرور ڈھائے گا کوئی محشر، ضرور فتنہ برپا کرے گا تمہارا اٹکھیلیوں سے چلنا، جھکا کے گردن اٹھا کے آنچل۔ جی ہاں، باری ہے چال کی۔ جہاں اٹھنا بیٹھنا بات کرنا لوگوں کے من کو لبھاتا ہے، وہیں چلنا بھی ایک ادا ہے، ایسی متوالی چال جسے دیکھ کر کھوئے۔